0: משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לכך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متكتتين
0: الرابين
1: اه وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة امال ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او اده لقو مشقار كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד, אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה, אמר לי ما أمر لي النعر لو أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل ذيها يا دبر حشو أمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكعتوا أفبع
0: ربطاي شايكي أوفير شبه

0: تحبه؟
1: أنا حضر شلا
0: أيتا
1: كلا فكر
0: عين يود تت ألف أيتا خفشي
2: אמנם קצת התבגרנו וגם גידלנו כרס בכל מיני דברים קשה קצת להרים

0: علي. ايه فوزيوت زي اقدام زي
1: بابا تلفزيون
0: ازي عروس
1: بعروس رشون
0: زي عروس كشيزي يا ربي خوني برسيدوروت ايش بعيا ان بعيا ايش في سيما
1: كيف
0: طبعا كده ما قرات اشتوش اللي بعلى مزنون مع تلفزيا
1: نو
0: ما هم لا شلون الدن شلون عتب لين بقدام
1: دن شلون بعروس شنين
0: يا قدام عملت
1: قدام مرتي بعروس رشون
0: يا عروس كشيزي جاربي روقراتيا نسكرتي اشتوش اللي بعلى مزنون مع تلفزيا
1: كيد
0: اما كرام الشموعه انت بد دودش اللي نسم سعد
1: سعد
0: شعل
1: شعل
0: مش مش عال
1: نسم مش عال قام هو عبر لعروس الشني
0: يا قدام عملت
1: قدام مرتي بعروس الرشون
0: يا عروس كشيد يا عروس كشيد يا ربي نيرت نس ايش ايش ندبر ام اورلي انيم
1: اورلي انيم قام هي عبر لعروس الشني
0: بحياس يورم
1: يورم اربيل
0: المزنينو شوشانا شوشانا
1: يورا مربيل قام هو بعروس شني
0: ازماني شار بعروس شو
1: هاقرا انا حزن لانت انا
0: حتى لو حزن شو بدي
1: ترى اصلي ماني يا
0: ابوي تلقى اكبر ما تلون ولا اترس الى عروق لي اتخا زمر كموخه تولخ لي عروق
1: نحن اني زمر فيرست كلاس
0: ما انت فيرست كلاس انت بزنس كلاس ايش لي عطسعة؟
1: ها؟
0: تنت عقدخ تنت عقدخ تسجلت عصمخة اني شخزير تاعت عبدوت تعمين لي امدنا تليخ لكرتخة
1: امدنا زوت لو لغت لكرتاي تليخ لكرتي
0: انت بسيان دابر ام دافيد ليبي
1: عمي؟
0: دافيد ليبي سالخوتس
1: ما؟
0: سادير غليوت سار قالو مقيع له
1: اني سار
0: قالو مقيع له مكوباح احد اتا علو مكوباح عياد
1: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
0: מאמין לך, עיניים שיר.
1: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
0: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
1: נכון.
0: תגיד.
1: אה?
0: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
1: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
0: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
1: בוא ברחוב.
0: בוא אתה עושה חשבון.
1: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. תנו לרגל את הכוח.
0: אך ירב.
1: אין עבר בלי עתיד.
0: אין עבר בלי עתיד.
1: תנו למוח לא לשכוח.
0: אסחב.
1: תנו לשכל קצת קרדיט. ו... זה קטע מהשיר.
0: סעילק, זה...
1: תאהב את זה?
0: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
1: יופי. אז אני צריך דחוף חורוגרף.
0: חורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
1: לא, אתה לא הבא, אהרון.
0: לא, לא, לא.
1: אני צריך חורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
0: איזה תנועות?
1: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
0: את הריקודים.
1: את הריקודים, כן.
0: הבנתי אותך.
1: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
0: מה יש לך בטייץ?
1: גר שם חורוגרף ממחה.
0: יאללה, אז...
1: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
0: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלק, מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
2: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים.

السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب طب شو اللي لتسيك بمخيم عيرم أمان دا جول أمان دا جول بخل رمح بريو بيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. طيب نكمل الدور بمحيوط كباين سعرات جو حميد.

0: اسمه شتوكه تاع حمود تاع حمود يا جلال الزو ركلي شعنتي على كيل ما تزعني لي
1: ركلي شعنتي على كيل عطاك ضوز
0: الشتوكه تاع حمود تاع حمود يا جلال ولا مصدر غاية درامة
1: تحسب حلفون تحسب سياس لو اسكالا
2: كين
1: إن لو سو اسكالا بكي تا ديما نش أرستم عزر سانا
0: يا حلفون تعمد يا شتوكة
1: كاها ولو لا ضبوك سير أزي
0: أزوب عالي
1: إن سنيا يا داي مصمد أستعمد
0: ورق
1: أطاء اللوف
0: شتوكة تا يا حلفون اقرأ عدخا أزوب عالي خبات أبدا همشان شبيه حتى عنا في فنام يا حلفون تعمل يا شلاب
2: اشتوك
0: ولا مسبرزي
1: اشتوك كيسي اطامي دبير إلي
0: ولا
1: طام طام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كمو خاشي حسين تساكسوكا مع الزولاي
0: اشتوك انت يا حلفون الزول معيخة مسبرزي يا الله أني سوني مع محمود أني معيخة
1: أني سويلت عطمي
0: كيف
1: تعمل لي كاسيوس أني سويلت عطمي إيخ زي سي أفس كموخة بهما كموخة علوب سي بحلوبي
0: ولك
1: أطا بوباي
3: עזרא דיירקט גאים להציג
4: למה מי אתה הזבל? יאללה אוף אוף אוף אוף לי מהעיניים אמר הנמר בכלל לא מתאים הדיבור שלך ענתה לו אפייה וזה הייתה אפייה שווה
3: קלטת קוקו לילדים
4: ואז הם התחילו מכות עד העצם היום הזה
3: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך
5: גשם טפטפטוף גשם טפטפטוף נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים גשם טפטפטוף סולו קלידים גשם טפטפטוף גשם טפטפטוף
3: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו
4: היו היה יער וביער היה דובי והדובי הזה עשה לכולם זובי בגלל זה קראו לו דובי זומבי היה הולך, עושה זובי לפה היה הולך, עושה זובי לשם זובי דובי
3: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים